kufatu. Yoni ya disam. Tre anani ya tre enumuno. Rani ya sentre yense. Yoni ne wo. Asase ya fane patmo susuono.